0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Krentant oro temperatūrai auga ne tik šilumos poreikis, keičiasi ir tai, kuo kvėpuojame. Prasidėjus intensyviam būstų šildymui į miesto aplinkos orą patenka daugiau teršalų, kurių didžiosios dalies plika akimi nematome. Šis šildymo sezonas Lietuvoje bus kitoks. Didžiosiuose miestuose ir kurortuose pirmą kartą visą šaltąjį sezoną galios draudimas deginti akmens anglį, lignitą, durpes. Vis dėlto Vilnius Tech mokslininkė docentė daktarė Aušra Zigmontienė pabrėžė, vien pakeisti kuro rūšį neužtenka. Atsinaujinantis kuras nėra visiškai netaršus. Viena didžiausių rūpešių šaltųjų metų laikų kelia kietosios dalelės. Jos tokios mažos, kad žmogus jų nemato, tačiau jos gali prasiskverbti giliai į plaučius, dalis ir į kraujotaką. Ilgalaikis jų poveikis siejamas su kvepavimo ir širdies bei kraujagyslių ligomis, astmos paūmėjimu, didesnė priešlaikinės mirties rizika, sako mokslininkė. Kai kuras sudega ne visiškai į aplinką, taip pat patenka anglies monoksidas, lakieji organiniai junginiai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai. Priklausomai nuo kuro ir degimo sąlygų gali išsiskirti azoto oksidai, sieros junginiai, sunkieji metalai. Mediena dažnai siejama su tvaresne energetika, nes tai mes vertiname ir suprantame kaip atsinaujinantį energijos išteklių. Tačiau, pasak Aušros Zigmontienės, svarbu nepainioti dviejų skirtingų dalykų – kuro atsinaujinimo ir jo poveikio oro kokybei. Malkų deginimas gali būti reikšmingas smulkiųjų kietųjų dalelių, suodžių, anglies monoksido ir kitų teršalų šaltinis, pabrėžia ekspertė. Didelėse katilinėse ar kogeneracinės jėgainėse degimo procesas geriau kontroliuojamas. Naudojami dūmų valymo įrenginiai, o išmetimai stebimi. Individualių namų kvartaluose situacija kitokia, kamenai neaukšti, todėl taršalai išmetami tiesiai žmonių gyvenamąją aplinką. Esant ramiam orui ar temperatūros inversijai, dūmai prastai išsisklaido ir kaupiasi tarp pastatų, maždaug tame aukštyje, kuriame žmonės gyvena, vaikšto, atidaro langus, aiškina Aušra Zigmontienė. Oro kokybė ypač suprastėjo tuomet, kai sutampa keli veiksniai – intensyvus šildymas, transporto išmetami teršalai, nepalankios meteorologinės sąlygos. Esant silpna vėjui, be kritulių ir susidarius temperatūros inversijai, teršalai negali pakilti ir išsisklaidyti. Todėl kaupiasi žmonių kvėpavimo zonoje. Be to, kietosios dalelės miestuose susidaro ne tik iš transporto priemonių išmetamųjų dujų, bet ir dėl padangų, stabdžių bei kelio dangos dėvėjimosi. Dalį taršos oro masės gali atnešti ir iš kitų regionų. Atmosferoje esant teršalai valstybių sienų nepaiso. Nuo 2026 gegužės pirmos dienos didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose nebegalima deginti kieto iškastinio kuro, akmens anglių, lignito, durpių. Tad artėjantis šildymo sezonas bus pirmasis, kai naujoji tvarka galios visą šaltąjį laikotarpį. Pasakau, Aušros Zigmontienės šios kuro rūšys yra vienos taršiausių būstam šildyti naudojamų kuro rūšių. Jas deginant išsiskiria daug kietųjų dalelių, sieros dioksido, anglies monoksido, kitų teršalų. Tose vietovėse, kuriuose anglimis buvo kūrenama intensyviau, draudimas gali pastebimai sumažinti šildymo sezono metu aplinkos oro taršą. Tad pirmiausiai tai turėtų pajusti individualių namų kvartalų gyventojai, sako mokslininkė. Oro taršos mažinimas artimiausiais metais taps dar aktualesnis. Naujoje Europos Sąjungos aplinkos oro kokybės direktyva numato griežtesnės ribinės vertės, kurios turės būti pasiektos iki 2030 metų. Smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė griežtėja nuo 25 iki 10 mikrogramų kubinėme metre, azoto dioksido nuo 40 iki 20 mikrogramų. Aušros Zigmontienės teigimu vienas sudėtingiausių uždavinių bus būtent smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracijos mažinimas. Tam neužteks uždrausti taršiausias kuro rūšis. Reikės pačiu keisti senų šildymo įrenginius, renovuoti pastatus, plėsti centralizuotą šilumos tiekimą, skatinti mažiau taršias šildymo technologijas.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Krentant oro temperatūrai auga ne tik šilumos poreikis, keičiasi ir tai, kuo kvėpuojame. Prasidėjus intensyviam būstų šildymui į miesto aplinkos orą patenka daugiau teršalų, kurių didžiosios dalies plika akimi nematome. Šis šildymo sezonas Lietuvoje bus kitoks. Didžiosiuose miestuose ir kurortuose pirmą kartą visą šaltąjį sezoną galios draudimas deginti akmens anglį, lignitą, durpes. Vis dėlto Vilnius Tech mokslininkė docentė daktarė Aušra Zigmontienė pabrėžia, vien pakeisti kuro rūšį neužtenka. Atsinaujinantis kuras nėra visiškai netaršus. Viena didžiausių rūpešių šaltųjų metų laikų kelia kietosios dalelės. Jos tokios mažos, kad žmogus jų nemato, tačiau jos gali prasiskverbti giliai į plaučius, dalis ir į kraujotaką. Ilgalaikis jų poveikis siejamas su kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių ligomis, astmos paūmėjimu, didesnė priešlaikinės mirties rizika, sako mokslininkė. Kai kuras sudega ne visiškai, į aplinką taip pat patenka anglies monoksidas, lakieji organiniai junginiai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai. Priklausomai nuo kuro ir degimo sąlygų gali išsiskirti azoto oksidai, sieros junginiai, sunkieji metalai. Mediena dažnai siejama su tvaresne energetika, nes tai mes vertiname ir suprantame kaip atsinaujinantį energijos išteklių. Tačiau, pasak Aušros Zigmontienės, svarbu nepainioti dviejų skirtingų dalykų – kuro atsinaujinimo ir jo poveikio oro kokybei. Malkų deginimas gali būti reikšmingas smulkiųjų kietųjų dalelių, suodžių, anglies monoksido ir kitų teršalų šaltinis, pabrėžia ekspertė. Didelėse katilinėse ar kogeneracinėse jėgainėse degimo procesas geriau kontroliuojamas, naudojami dūmų valymo įrenginiai, o išmetimai stebimi. Individualių namų kvartaluose situacija kitokia, kamenai neaukšti, todėl teršalai išmetami tiesiai žmonių gyvenamąją aplinką. Esant ramiam orui ar temperatūros inversijai, dūmai prastai išsisklaido ir kaupiasi tarp pastatų, maždaug tame aukštyje, kuriame žmonės gyvena, vaikšto, atidaro langus, aiškina Aušra Zigmontienė. Oro kokybė ypač suprastėjo tuomet, kai sutampa keli veiksniai – intensyvų šildymas, transporto išmetami teršalai, nepalankios meteorologinės sąlygos. Esant silpnam vėjui, be kritulių ir susidarius temperatūros inversijai, teršalai negali pakilti ir išsisklaidyti. Todėl kaupiasi žmonių kvėpavimo zonoje. Be to, kietosios dalelės miestuose susidaro ne tik iš transporto priemonių išmetamųjų dujų, bet ir dėl padangų, stabdžių bei kelio dangos dėvėjimosi. Dalį taršos oro masės gali atnešti ir iš kitų regionų. Atmosferoje esant teršalai valstybių sienų nepaiso. Nuo 2026 gegužės pirmos dienos didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose nebegalima deginti kieto iškastinio kuro. Akmens anglių, lignito, durpių. Tad artėjantis šildymo sezonas bus pirmasis, kai naujoji tvarka galios visą šaltąjį laikotarpį. Pasak Aušros Zigmontienės, šios kuro rūšys yra vienos taršiausių būstam šildyti naudojamų kuro rūšių. Jas deginant išsiskiria daug kietųjų dalelių, sieros dioksido, anglies monoksido, kitų teršalų. Tose vietovėse, kuriuose anglimis buvo kūrenama intensyviau, draudimas gali pastebimai sumažinti šildymo sezono metu aplinkos oro taršą. Tad pirmiausiai tai turėtų pajusti individualių namų kvartalų gyventojai, sako mokslininkė. Oro taršos mažinimas artimiausiais metais taps dar aktualesnis. Naujoje Europos Sąjungos aplinkos oro kokybės direktyva numato griežtesnės ribinės vertės, kurios turės būti pasiektos iki 2030 metų. Smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė griežtėja nuo 25 iki 10 mikrogramų kubiniame metre, azoto dioksido nuo 40 iki 20 mikrogramų. Aušros Zigmontienės teigimu vienas sudėtingiausių uždavinių bus būtent smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracijos mažinimas. Tam neužteks uždrausti taršiausias kuro rūšis. Reikės pačiau keisti senų šildymo įrenginius, renovuoti pastatus, plėsti centralizuotą šilumos tiekimą, skatinti mažiau taršias šildymo technologijas.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Krentant oro temperatūrai auga ne tik šilumos poreikis, keičiasi ir tai, kuo kvėpuojame. Prasidėjus intensyviam būstų šildymui, į miesto aplinkos orą patenka daugiau teršalų, kurių didžiosios dalies plika akimi nematome. Šis šildymo sezonas Lietuvoje bus kitoks. Didžiosiuose miestuose ir kurortuose pirmą kartą visą šaltąjį sezoną galios draudimas deginti akmens anglį, lignitą, durpes. Vis dėlto Vilnius Tech mokslininkė docentė daktarė Aušra Zigmontienė pabrėžė, vien pakeisti kuro rūšį neužtenka. Atsinaujinantis kuras nėra visiškai netaršus. Viena didžiausių rūpešių šaltųjų metų laikų kelia kietosios dalelės. Jos tokios mažos, kad žmogus jų nemato, tačiau jos gali prasiskverbti giliai į plaučius, dalis ir į kraujotaką. Ilgalaikis jų poveikis siejamas su kvepavimo ir širdies bei kraujagyslių ligomis, astmos paūmėjimu, didesnė priešlaikinės mirties rizika, sako mokslininkė. Kai kuras sudega ne visiškai į aplinką, taip pat patenka anglies monoksidas, lakieji organiniai junginiai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai. Priklausomai nuo kuro ir degimo sąlygų gali išsiskirti azoto oksidai, sieros junginiai, sunkieji metalai. Mediena dažnai siejama su tvaresne energetika, nes tai mes vertiname ir suprantame, kaip atsinaujinantį energijos išteklių. Tačiau, pasakau Aušros Zigmontienės, svarbu nepainioti dviejų skirtingų dalykų – kuro atsinaujinimo ir jo poveikio oro kokybei. Malkų deginimas gali būti reikšmingas smulkiųjų kietųjų dalelių, suodžių, anglies monoksido ir kitų teršalų šaltinis, pabrėžia ekspertė. Didelėse katilinėse ar kogeneracinėse jėgainėse degimo procesas geriau kontroliuojamas, naudojami dūmų valymo įrenginiai, o išmetimai stebimi. Individualių namų kvartaluose situacija kitokia, kaminai neaukšti, todėl taršalai išmetami tiesiai žmonių gyvenamoje aplinką. Esant ramiam orui ar temperatūros inversijai, dūmai prastai išsisklaido ir kaupiasi tarp pastatų, maždaug tame aukštyje, kuriame žmonės gyvena, vaikšto, atidaro langus, aiškina Aušra Zigmontienė. Oro kokybė ypač suprastėjo tuomet, kai sutampa keli veiksniai – intensyvų šildymas, transporto išmetami teršalai, nepalankios meteorologinės sąlygos. Esant silpnam vėjui, be kritulių ir susidarius temperatūros inversijai, teršalai negali pakilti ir išsisklaidyti. Todėl kaupiasi žmonių kvėpavimo zonoje. Be to, kietosios dalelės miestuose susidaro ne tik iš transporto priemonių išmetamųjų dujų, bet ir dėl padangų, stabdžių bei kelio dangos dėvėjimosi. Dalį taršos oro masės gali atnešti ir iš kitų regionų. Atmosferoje esant taršalai valstybių sienų nepaiso. Nuo 2026 gegužės pirmos dienos didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose nebegalima deginti kieto iškastinio kuro. Akmens anglių, lignito, durpių. Tad artėjantis šildymo sezonas bus pirmasis, kai naujoji tvarka galios visą šaltąjį laikotarpį. Pasakau, Aušros Zigmontienės šios kuro rūšys yra vienos taršiausių būstam šildyti naudojamų kuro rūšių. Jas deginant išsiskiria daug kietųjų dalelių, sieros dioksido, anglies monoksido, kitų teršalų. Tose vietovėse, kuriuose anglimis buvo kūrenama intensyviau, draudimas gali pastebimai sumažinti šildymo sezono metu aplinkos oro taršą. Tad pirmiausiai tai turėtų pajusti individualių namų kvartalų gyventojai, sako mokslininkė. Oro taršos mažinimas artimiausiais metais taps dar aktualesnis. Naujoji Europos Sąjungos aplinkos oro kokybės direktyva numato griežtesnės ribinės vertės, kurios turės būti pasiektos iki 2030 metų. Smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė griežtėja nuo 25 iki 10 mikrogramų kubinėme metre, azoto dioksido nuo 40 iki 20 mikrogramų. Aušros Zigmontienės teigimu vienas sudėtingiausių uždavinių bus būtent smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracijos mažinimas. Tam neužteks uždrausti taršiausias kuro rūšis. Reikės pačiu keisti senų šildymo įrenginius, renovuoti pastatus, plėsti centralizuotą šilumos tiekimą, skatinti mažiau taršias šildymo technologijas.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatome 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus jėja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekamas žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis, literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninė fotografija. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugė itin subtilią būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė, Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardyjama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kurie kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutilėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+, tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalyjimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Krentant oro temperatūrai auga ne tik šilumos poreikis, keičiasi ir tai, kuo kvėpuojame. Prasidėjus intensyviam būstų šildymui į miesto aplinkos orą patenka daugiau teršalų, kurio didžiosios dalies plika akimi nematome. Šis šildymo sezonas Lietuvoje bus kitoks. Didžiosiuose miestuose ir kurortuose pirmą kartą visą šaltąjį sezoną galios draudimas deginti akmens anglį, lignitą, durpes. Vis dėlto Vilnius Tech mokslininkė docentė daktarė Aušra Zigmontienė pabrėžė, vien pakeisti kuro rūšį neužtenka. Naujinantis kuras nėra visiškai netaršus. Viena didžiausių rūpešių šaltųjų metų laikų kelia kietosios dalelės. Jos tokios mažos, kad žmogus jų nemato, tačiau jos gali prasiskverbti giliai į plaučius, dalis ir į kraujotaką. Ilgalaikis jų poveikis siejamas su kvepavimo ir širdies bei kraujagyslių ligomis, astmos paūmėjimu, didesnė priešlaikinės mirties rizika, sako mokslininkė. Kai kuras sudega ne visiškai į aplinką, taip pat patenka anglies monoksidas, lakieji organiniai junginiai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai. Priklausomai nuo kuro ir degimo sąlygų gali išsiskirti azoto oksidai, sieros junginiai, sunkieji metalai. Mediena dažnai siejama su tvaresne energetika, nes tai mes vertiname ir suprantame, kaip atsinaujinantį energijos išteklių. Tačiau, pasak Aušros Zigmontienės, svarbu nepainioti dviejų skirtingų dalykų – kuro atsinaujinimo ir jo poveikio oro kokybei. Malkų deginimas gali būti reikšmingas smulkiųjų kietųjų dalelių, suodžių, anglies monoksido ir kitų teršalų šaltinis, pabrėžia ekspertė. Didelėse katilinėse ar kogeneracinėse jėgainėse degimo procesas geriau kontroliuojamas, naudojami dūmų valymo įrenginiai, o išmetimai stebimi. Individualių namų kvartaluose situacija kitokia, kamenai neaukšti, todėl taršalai išmetami tiesiai žmonių gyvenamąją aplinką. Esant ramiam orui ar temperatūros inversijai, dūmai prastai išsisklaido ir kaupiasi tarp pastatų, maždaug tame aukštyje, kuriame žmonės gyvena, vaikšto, atidaro langus, aiškina Aušra Zigmontienė. Oro kokybė ypač suprastėjo tuomet, kai sutampa keli veiksniai – intensyvus šildymas, transporto išmetami teršalai, nepalankios meteorologinės sąlygos. Esant silpna vėjui, be kritulių ir susidarius temperatūros inversijai, teršalai negali pakilti ir išsisklaidyti. Todėl kaupiasi žmonių kvėpavimo zonoje. Be to, kietosios dalelės miestuose susidaro ne tik iš transporto priemonių išmetamųjų dujų, bet ir dėl padangų, stabdžių bei kelio dangos dėvėjimosi. Dalį taršos oro masės gali atnešti ir iš kitų regionų. Atmosferoje esant teršalai valstybių sienų nepaiso. Nuo 2026 gegužės pirmos dienos didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose nebegalima deginti kieto iškastinio kuro. Akmens anglių, lignito, durpių. Tad artėjantis šildymo sezonas bus pirmasis, kai naujoji tvarka galios visą šaltąjį laikotarpį. Pasak Aušros Zigmontienės, šios kuro rūšys yra vienos taršiausių būstam šildyti naudojamų kuro rūšių. Jas deginant išsiskiria daug kietųjų dalelių, sieros dioksido, anglies monoksido, kitų teršalų. Tose vietovėse, kuriuose anglimis buvo kūrenama intensyviau, draudimas gali pastebimai sumažinti šildymo sezono metu aplinkos oro taršą. Tad pirmiausiai tai turėtų pajusti individualių namų kvartalų gyventojai, sako mokslininkė. Oro taršos mažinimas artimiausiais metais taps dar aktualesnis. Naujoje Europos Sąjungos aplinkos oro kokybės direktyva numato griežtesnės ribinės vertės, kurios turės būti pasiektos iki 2030 metų. Smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė griežtėja nuo 25 iki 10 mikrogramų kubinėme metre, azoto dioksido nuo 40 iki 20 mikrogramų. Aušros Zigmontienės teigimu vienas sudėtingiausių uždavinių bus būtent smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracijos mažinimas. Tam neužteks uždrausti taršiausias kuro rūšis. Reikės pačiu keisti senų šildymo įrenginius, renovuoti pastatus, plėsti centralizuotą šilumos tiekimą, skatinti mažiau taršias šildymo technologijas.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 18.30 Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai bus atidaroma jubiliejinė Ričardo Garbačiausko tapybos paroda Aistros materija. Paroda sudaro pastarųjų kelių metų kūrybos darbai atskleidžiantis autoriaus kūrybos ieškojimus abstrakčiosios tapybos lauke. Ekspozicija kreipia žiūrovą autoriaus meninės raiškos keliu, kaip palaipsniui siekiama formos ar kolorito paprastumo, lokalumo, išraiškos minimalumo. Kūrinių kompozicijos remiasi gamtos formų, augalų ekspresyviai siluetais, dažnai siekiama kontrastų tarp pagrindinių elementų ir fono, jų koloritinių dermių. Tapytojas skiria daug dėmesio fonų plokštumų tonų niuansavimui, tapybiniam turtinimui. Kūrybos proceso metu autorius vienu metu sprendžia įvairias problemas, komponuoja, tobulina piešinį, derina kolorito niuansus, stambių formų ir detalių santykius, tačiau pats svarbiausias tikslas išlikti atpažįstamam, patraukti žiūrovo dėmesį į savito kolorito kūrinius. Ričardo Garbačiausko kūryba priepianti 4 intensyvaus darbo dešimtmečius. Perėjo kelią nuo figuratyvinės tapybos iki abstrakcijos. Tiesa, tai, kas jau pereita, neišdilo be pėdsakų. Prie žmogaus figūros dailininkas retkarčiai sugrįžta, įkomponuodamas į ją tapybą.

0: Žentėsi paveikslo erdvė visų kūrinių elementų ritmas kartais iš tiesų yra skausmingai iškraipytas, perversiškas, dėl to emociškai įtaigaujantis, sako menotyrininkė Dalia Karatajienė.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 8 dieną 18 val. Šiuolaikinio cirko spektaklis Intens, įkvėptas jėgų vizualizavimo principu. Režisierė Elena Kosovec. Tai tempimo ir suspaudimo jėgos esančios pusiausvyroje arba jos siekiančios. Tokios jėgų dinamikos išraiškas galima stebėti architektūroje, visuomenės struktūroje, žmogaus anatomijoje. Šiame darbe tyrinėjimas buvimas pusiausvyroje, lūžio taškų siekimas ir grįžimas atgal į balanso būseną. Spektaklio kūrimo metu autoriai sėmėsi įkvėpimo iš Buckminster Fuller filosofijos ir architektūros darbų ir metamodernizmo judėjimo. Pasidelgdami šio laikinio cirko įgūdžius, kurie jį suteikė futuristinėms scenos konstrukcijoms, gyvybės, paslankumo ir trapumo. Tuo pačiu kurdami organiškų kūnų ir griežtų linijų kontrastą, balansą tarp organikos ir metalo, įtampos ir laisvės, balanso ir chaoso. Šiuolaikinis cirkas žengia į priekį, ištrina ribas ne tik tarp meno sričių, bet ir tarp meno ir mokslo, meno ir politikos. Nagrinėjant visuomenės struktūrą per jėgų vizualizavimo prizmę kūrėjai spektaklio metu, kartu su žiūrovu tirs tokius opius klausimus kaip kova už valdžią, jėgos ir silpnumo sąvokos, visuomenės kaip sistemos balansą ir kiekvieno individo laisvė ir atsakomybė, kurti tokią ateitį, kokią jis tiki. Spalio 9 dieną 18 val. Ekologiška muzikinė pasaka Kompostas. Renginio organizatorius Kosmos Fietė, amžius 12+. Kadaise kiekvieni namai troško pienino, jis įprastai stovėdavo svetainėje tarsi pažadas kultūros geresnės ateities vaikams, jaukesnių vakarų. Ilgainiui šis pažadas blėso į netikėtas trajektorijas išplėsdamas senų instrumentų likimą. Dulkantis namuose ar išnešti į laiptinės kiemus, jie tapo dekoratyviniais akcentais, tik primenančiais apie savo ilgametę praktinę paskirtį. Kompostas prasideda ten, kur instrumentų istorija paprastai baigėsi. Trys atstumti nuo įprastos skambesio ir išvaizdos nutolę pieninai tampa audiniu, kuris pamažu irdamas maitina ir kuria naują gyvybę. Trys atlikėjos garsiškai nukelia klausytoją į mistišką lietuvių liaudės motyvų turinčią erdvę. Joje užsimezga dialogas tarp tų, kurie įprastai vieni kitų baidosi. Cirko artistas žongliruoja ir balansuoja tarp instrumentų, įsiliedamas į muzikavimo procesą, o sceninis judesys skleidžiamas garsas sudaro erdvę švelniam šių išraiškos priemonių sužydėjimui. Rezultate visa scena virsta aikštelė, kurioje daiktai keičia savo pirminę funkciją, o performatyvi kūno kalba tampa jungiamąja grandimi suvienijančia visus šiuos elementus. Tai žaidimu bei folkloro motyvais paremta garsinė pasaka apie santykį su mūsų pančia aplinka, objektais, kultūriniais simboliais, atverinti erdvę klausti, kas gali išaukti, kai leidžiame savo požiūrį į simbolius kisti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.
2: Rumors spread around in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Radio Klubo žinios.
1: Krentant oro temperatūrai auga ne tik šilumos poreikis, keičiasi ir tai, kuo kvėpuojame. Prasidėjus intensyviam būstų šildymui į miesto aplinkos orą patenka daugiau teršalų, kurių didžiosios dalies plika akimi nematome. Šis šildymo sezonas Lietuvoje bus kitoks. Didžiosiuose miestuose ir kurortuose pirmą kartą visą šaltąjį sezoną galios draudimas deginti akmens anglį, lignitą, durpes. Vis dėlto Vilnius Tech mokslininkė docentė daktarė Aušra Zigmontienė pabrėžia, vien pakeisti kuro rūšį neužtenka. Atsinaujinantis kuras nėra visiškai netaršus. Viena didžiausių rūpešių šaltųjų metų laikų kelia kietosios dalelės. Jos tokios mažos, kad žmogus jų nemato, tačiau jos gali prasiskverbti giliai plaučius dalis ir į kraujotaką. Ilgalaikis jų poveikis siejamas su kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių ligomis, astmos paūmėjimu, didesnė priešlaikinės mirties rizika, sako mokslininkė. Kai kuras sudega ne visiškai, į aplinką taip pat patenka anglies monoksidas, lakieji organiniai junginiai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai. Priklausomai nuo kuro ir degimo sąlygų gali išsiskirti azoto oksidai, sieros junginiai, sunkieji metalai. Mediena dažnai siejama su tvaresne energetika, nes tai mes vertiname ir suprantame kaip atsinaujinantį energijos išteklių. Tačiau, pasak Aušros Zigmontienės, svarbu nepainioti dviejų skirtingų dalykų – kuro atsinaujinimo ir jo poveikio oro kokybei. Malkų deginimas gali būti reikšmingas smulkiųjų kietųjų dalelių, suodžių, anglies monoksido ir kitų teršalų šaltinis, pabrėžia ekspertė. Didelėse katilinėse ar kogeneracinėse jėgainėse degimo procesas geriau kontroliuojamas, naudojami dūmų valymo įrenginiai, o išmetimai stebimi. Individualių namų kvartaluose situacija kitokia, kamenai neaukšti, todėl teršalai išmetami tiesiai žmonių gyvenamąją aplinką. Esant ramiam orui ar temperatūros inversijai, dūmai prastai išsisklaido ir kaupiasi tarp pastatų, maždaug tame aukštyje, kuriame žmonės gyvena, vaikšto, atidaro langus, aiškina Aušra Zigmontienė. Oro kokybė ypač suprastėjo tuomet, kai sutampa keli veiksniai – intensyvų šildymas, transporto išmetami teršalai, nepalankios meteorologinės sąlygos. Esant silpnam vėjui, be kritulių ir susidarius temperatūros inversijai, teršalai negali pakilti ir išsisklaidyti. Todėl kaupiasi žmonių kvėpavimo zonoje. Be to, kietosios dalelės miestuose susidaro ne tik iš transporto priemonių išmetamųjų dujų, bet ir dėl padangų, stabdžių bei kelio dangos dėvėjimosi. Dalį taršos oro masės gali atnešti ir iš kitų regionų. Atmosferoje esant teršalai valstybių sienų nepaiso. Nuo 2026 gegužės pirmos dienos didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose nebegalima deginti kieto iškastinio kuro. Akmens anglių, lignito, durpių. Tad artėjantis šildymo sezonas bus pirmasis, kai naujoji tvarka galios visą šaltąjį laikotarpį. Pasakau, Aušros Zigmontienės šios kuro rūšys yra vienos taršiausių būstam šildyti naudojamų kuro rūšių. Jas deginant išsiskiria daug kietųjų dalelių, sieros dioksido, anglies monoksido, kitų teršalų. Tose vietovėse, kuriuose anglimis buvo kūrenama intensyviau, draudimas gali pastebimai sumažinti šildymo sezono metu aplinkos oro taršą. Tad pirmiausiai tai turėtų pajusti individualių namų kvartalų gyventojai, sako mokslininkė. Oro taršos mažinimas artimiausiais metais taps dar aktualesnis. Naujoje Europos Sąjungos aplinkos oro kokybės direktyva numato griežtesnės ribinės vertės, kurios turės būti pasiektos iki 2030 metų. Smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė griežtėja nuo 25 iki 10 mikrogramų kubiniame metre, azoto dioksido nuo 40 iki 20 mikrogramų. Aušros Zigmontienės teigimu vienas sudėtingiausių uždavinių bus būtent smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracijos mažinimas. Tam neužteks uždrausti taršiausias kuro rūšis. Reikės pačiau keisti senų šildymo įrenginius, renovuoti pastatus, plėsti centralizuotą šilumos tiekimą, skatinti mažiau taršias šildymo technologijas.
0: Radio Klubo žinios.
2: Well, all right, Star Child, citizens of the universe, recording angels, we have returned to claim the pyramid. Partying on the mothership, I am the mothership connection. Get down in 3D, light year groove.

0: Radio Humo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantys žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų. Todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai. Sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliare daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprastą dieną 6 iš 10 naudotojų dirbtinio intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkė labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbinėms užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį, pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausi respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybės mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 60 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti mus pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantys žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų, todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai. Sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprasta diena 6 iš 10 naudotojų dirbtinio intelektui pateikia iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbiniams užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausiai respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybes mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
1: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus jėja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis, literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninė fotografija. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugai itin subtilią būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė, Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardyjama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kurie kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutilėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis, sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis, eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmo aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zoarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškėja ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele 2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti mus pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantį žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų, todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai, sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprastą dieną 6 iš 10 naudotojų dirbtinio intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbiniams užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantį žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausiai respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybes mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė. Radio klubo.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 18.30 Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai bus atidaroma jubiliejinė Ričardo Garbačiausko tapybos paroda Aistros materija. Paroda sudaro pastarųjų kelių metų kūrybos darbai atskleidžiantis autoriaus kūrybos ieškojimus abstrakčiosios tapybos lauke. Ekspozicija kreipia žiūrovą autoriaus meninės raiškos keliu, kai palaipsniui siekiama formos ar kolorito paprastumo, lokalumo, išraiškos minimalumo. Kūrinių kompozicijos remiasi gamtos formų, augalų ekspresyviai siluetais, dažnai siekiama kontrastų tarp pagrindinių elementų ir fono, jų koloritinių dermių. Tapytojas skiria daug dėmesio fonų plokštumų tonų niuansavimui, tapybiniam turtinimui. Kūrybos proceso metu autorius vienu metu sprendžia įvairias problemas, komponuoja, tobulina piešinį, derina kolorito niuansus, stambių formų ir detalių santykius, tačiau pats svarbiausias tikslas išlikti atpažįstamam, patraukti žiūrovo dėmesį į savito kolorito kūrinius. Ričardo Garbačiausko kūryba priepinti 4 intensyvaus darbo dešimtmečius. Perėjo kelią nuo figuratyvinės tapybos iki abstrakcijos. Tiesa, tai, kas jau pereita, neišdilo be pėdsakų. Prie žmogaus figūros dailininkas retkarčiai sugrįžta, įkomponuodamas į ją tapybinėse miniatiūrose arba paversdamas dekoratyve su abstrahuotomis formomis susipynusią paveikslo detalę. Tačiau pastarai dešimtmetį Ričardo darbuose atsirado tiek tapybinės laisvės, kad žmogaus figūra turbūt nepajėgtų jos išreikšti. Taip susisukti, išsitiesti, persiversti, trūktelti, sutirštėti ir blukti, ten gali tik linija. Nemanau, kad apsirksiu teikdama, jog tapybinis potėpis virtas paveikslų įtampa ir nuotaika kuriančia linija tapo bene pagrindinė Ričardo raiškos priemonė. Iš pažiūros kartais atsitiktinė, tačiau estetiškai grina ir švari kompozicija yra suformuota išimtinai ritmo pagrindu. Tankėjantis ir išretėjantis, staigiai nutylantis ir vėl triukšmingai įsiveržiantis į paveikslo erdvę visų kūrinių elementų ritmas kartais iš tiesų yra skausmingai iškraipytas, perversiškas, dėl to emociškai įtaigaujantis, sako menotyrininkė Dalia Karatajienė.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 8 dieną 18 val. Šiuolaikinio cirko spektaklis Intens, įkvėptas jėgų vizualizavimo principu. Režisierė Elena Kosovets. Tai tempimo ir suspaudimo jėgos esančios pusiausvyroje arba jos siekiančios. Tokios jėgų dinamikos išraiškas galima stebėti architektūroje.

0: visuomenės struktūroje, žmogaus anatomijoje. Šiame darbe tyrinėjimas buvimas pusiausvyroje, lūžio taškų siekimas ir grįžimas atgal į balanso būseną. Spektaklio kūrimo metu autoriai sėmėsi įkvėpimo iš Buckminster Fuller filosofijos ir architektūros darbų ir metamodernizmo judėjimo. Pasidalgdami šio laikinio cirko įgūdžius, kurie jį suteikė futuristinėms scenos konstrukcijoms, gyvybės, paslankumo ir trapumo. Tuo pačiu kurdami organiškų kūnų ir griežtų linijų kontrastą, balansą tarp organikos ir metalo, įtampos ir laisvės, balanso ir chaoso. Šiuolaikinis cirkas žengia į priekį, ištrina ribas ne tik tarp meno sričių, bet ir tarp meno ir mokslo, meno ir politikos. Nagrinėjant visuomenės struktūrą per jėgų vizualizavimo prizmę kūrėjai spektaklio metu, kartu su žiūrovu tirs tokius opius klausimus kaip kova už valdžią, jėgos ir silpnumo sąvokos, visuomenės kaip sistemos balansą ir kiekvieno individo laisvė ir atsakomybė, kurti tokią ateitį, kokią jis tiki. Spalio 9 dieną 18 valandą ekologiška muzikinė pasaka Kompostas. Renginio organizatorius Kosmos Fietė, amžius 12+. Kadaise kiekvieni namai troško pienino, jis įprastai stovėdavo svetainėje tarsi pažadas kultūros geresnės ateities vaikams jaukesnių vakarų. Ilgainiui šis pažadas blėso į netikėtas trajektorijas išplėsdamas senų instrumentų likimą. Dulkantis namuose ar išnešti į laiptinės kiemus, jie tapo dekoratyviniais akcentais, tik primenančiais apie savo ilgametę praktinę paskirtį. Kompostas prasideda ten, kur instrumentų istorija paprastai baigėsi. Trys atstumti nuo įprastos skambesio ir išvaizdos nutolę pieninai tampa audiniu, kuris pamažu irdamas maitina ir kuria naują gyvybę. Trys atlikėjos garsiškai nukelia klausytoją į mistišką lietuvių liaudės motyvų turinčią erdvę. Joje užsimezga dialogas tarp tų, kurie įprastai vieni kitų baidosi. Cirko artistas žongliruoja ir balansuoja tarp instrumentų, įsiliedamas į muzikavimo procesą, o senis judesys skleidžiamas garsas sudaro erdvę švelniam šių išraiškos priemonių sužydėjimui. Rezultate visa scena virsta aikštele, kurioje daiktai keičia savo pirminę funkciją, o performatyvi kūno kalba tampa jungiamąja grandimi suvienijančia visus šiuos elementus. Tai žaidimu bei folkloro motyvais paremta garsinė pasaka apie santykį su mūsų pančia aplinka, objektais, kultūriniais simboliais, atverinti erdvę klausti, kas gali išaukti, kai leidžiame savo požiūrį į simbolius kisti.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantys žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų, todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai. Sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprastą dieną 6 iš 10 naudotojų dirbtinį intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2 procentai respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbinėms užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį, pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausiai respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybės mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele2 klientų išlaikymo ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti mus pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantį žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jų atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų. Todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai, sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprasta diena 6 iš 10 naudotojų dirbtiniu intelektui pateikia iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbinėms užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį, pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausi respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų. 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybes mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė. Radio klubo žinios.
1: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia Serbia, former Yugoslavia. Abramovic was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramovic's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramovic was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramovic described how her mother took complete military-style control of her and her brother. "I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the fire star, everything was done before 10 in the evening." In an interview published in 2013, Abramovic said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her 4 solo performances. After Abramovic was married to Nessa Baripovic between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 until 1995, Abramovic was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovic developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wide to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovic described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovic affirms her identity from the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as the remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Let's talk.
1: We are together again. Now we will talk about which materials we can recycle and what will be their benefits to us. Recycling of paper. First, the collected papers are milled. Make them smaller piece. After that, they are washing and making dog of paper. After this, making new paper. For example, we can avoid the cut 17 trees and avoid use 27,000 liters water. Recycling of plastic. Collected plastic packets are broken and milled after separation. After being washed and cleaned, it's passed through physical and chemical process and becomes a new product. For example, it becomes a plastic box. If recycling plastic water box, we will save electric for 6 hours. It's possible to make a sleeping bag from 35 pieces of 2-liter used plastic bottles. Recycling of glass. Collected glass separation by colors. After being washed and cleaned, broken and milled. Melting in high temperature furnace case. And after that, being fuel dried. After that, become again a bottle. We can save 100 liters petrol. 1000 kilograms of recycled glass waste. We can avoid 20% in air pollution and 50% water pollution with recycling of glass. Recycling of metal. Metal packings are collected and extracted after they are consumed. After being milling, melting in oven becomes large metal blocks. After recycling, it becomes new metal.
2: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantys žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų, todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai. Sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliare daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprastą dieną 6 iš 10 naudotojų dirbtinio intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkė labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbiniams užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę. pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausi respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų. 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybės mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio klubo žinios.
3: Let's talk.
1: Recycling is still the biggest problem for world. But if we can be a bit more sensitive, we will be benefit for world much more. Now we will speak about benefits of recycling for economic and environment. The recycling benefits have the potential to affect the world in general, both socially and economically. The first of these benefits in environmental health. Thanks to recycling, the amount of waste material released to nature is greatly reduced and wastage is prevented. But the benefits are not limited to this, being benefits for environment as well. Economic contributions of recycling. Contribution of recycling, the economy is primarily prevent waste. It is possible that waste materials which may be useful are prevented from being wasted and can be used by the society. It helps eliminate the problems such as transportation of storage of waste materials and waste. Provide to use less raw material, prevent unnecessary energy use. It provides the use of waste materials as a brand new product consumers, prevents the problem of waste materials in crowded populated areas. By creating a new line of business, it increases employment and reduces unemployment. Environment contribution of recycling. Recycling helps to protect trees, minerals, and water resources. It greatly reduces the search for new raw materials for the production of consumables. In this way, it prevents air and environment pollution. It contributes reduction of the greenhouse gas emission. And lastly, compost and fertilizers from household waste increase the yield of the soil. In this way, both organic and high nutritional products are obtained.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.